0: chut ma sa
1: ngi ni de duo ma qi de xiao duzi suo xiao de ni bu mei xia bu da